0: magre, me tu se brëshë për të dhja kua. Për fanu basë nanzë, zot tre pasë da fazë mersë. Su që i këvëshë malë, bas su që ke perversë. Su që dhe espresë, su në pale traversë. Si të kullu një kapalë, garu në astin da recë. Su di mbële persë, mua ba astë mbarë, dire da kësë. E rëkuerdë dhe kujës, të po një kujtë shindë dhe kujtë.
1: Jo si,
0: e po një kujtë shindë dhe kujtë.
1: Come?
0: E pikë maj siguramente, non sarebbe differente.